0: wa se na fe ya ko studio B na ye ne yengura ye papa ye di fo ye de fo akodi nkomo anopai nyamedi fo Isaac ufuso hini jima odi fo Kristo asumdwe enka wa anopai o papa
1: amen o
0: wow.
1: Madam Asio
2: amen
1: mamoni adwuma nso
0: ye papa
1: Enshla.